0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: Yo!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: topul planetei, vinerea tine, lunea de la 21, The World Chart Show, în clasa men, produs și recomandat de DuxRadio.ro.
1: Right on.

Top Planetei, vine latine, lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament, produs și recomandat de DuxRadio.ro.

Top Planete i vine latine, lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro. De pe albumul lansat în 1999, cu același nume, The Blue Cafe, l-am ascultat pe Chris Rea, un artist absolut complex și deosebit. Mulțumim mult, Lori, vecina! Mulțumim fiindcă ne asculti, chiar și așa, din când în când, suntem Dax Radio și suntem aici și pentru tine. Vă știți ce zi este astăzi? Ghiciți, n-o să ghiciți. Nu-i nimic, de asta sunt eu aici, să vă spun, să vă luminez. Vom asculta pauză după aceea, Duffy Rain on Your Parade, avem Sweater, Inner Soul și muzica bună este la Dax Noapte. Top Planetei vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

0: station.
1: Simply the best.
2: In the world.
3: Simply the best.
4: Best music, Dux Radio.
5: Mijloc de săptămână și din zona Constanței, Adi sunt, ne auzim în câteva minute aici la Dux Radio, de după amiază te aștept!

Nimeni să nu plângă, chiar dacă mai sunt numai câteva zile din acest august 2026, un august cât se poate de ciudat pentru unii. Deci nimeni să nu plângă, urmează septembrie și uite, mai negociem și noi cu vara câte ceva în septembrie, numai să mai fie și mai cald, cum spune Temișan. Eu sunt Adi, bună ziua și bine v-am găsit, dacă de după amiază, la Dux Radio de luni până joi, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Te aștept cu mesajele de după amiază, suntem aici și evident sunt curios să văd unde ești tu acum, dacă ești în concediu sau dacă te întorci din concediu. Sper eu să fii într-un concediu permanent.

Gypsy Kings, niște legende ale muzicii, soi din 1987, sper eu că sunteți într-un concediu permanent sau vacanță permanentă. Munca de luni până joi dăunează, v-am mai spus-o și vi-o mai spun asumându-mi multe, să spunem așa, ca să mă exprim politicos, multe jigniri de la forme fără fond sau de la niște utili ai Occidentului ce nu văd viața decât prin muncă și iar muncă. Deci sper eu că sunteți într-o vacanță permanentă. Muzica de după amiază este cu tine. Aducem și hashtag-uri de astăzi, așa că stați cu noi, Adi sunt. Deocamdată deschidem pagina de Facebook Dux Radio, conturi de TikTok Funny Dux Radio, avem și WhatsApp-uri deschis. Te aștept cu primele mesaje.

Eu zic să fim cât se poate de chill. Prima doamnă sau domniță sau ce-o fi se plimbă la Kiev pe banii noștri, dar știți cum se spune, noi să dormim liniștiți. Frankie Goes to Hollywood, relax aici, adus de după amiază. Deocamdată, ca să ne mai... să devenim așa mai chill, să ne mai relaxăm, luăm niște merdenele sau niște banane. Acum depinde de gusturi. Lansăm și hashtag-uri de astăzi în câteva minute la Dux de după amiază, așa că stai cu noi. Deocamdată Ionel ne salută, Lau ne salută din Anglia și plouă, bineînțeles că plouă acolo. Cum să fie altfel decât foggy și ploaie? Ne salută și Dorina, ne salută și Mariana, toate cele bune. O avem și pe Livia cu noi. Muzica de după amiază este aici cu tine. Acum Whitney Houston, It's Not Right But It's OK. Muzica de după amiază live cu voi de aici, de pe plajă, din Constanța. Suntem Dux Radio.

Așa este, dulce este păcatul. Știi că n-ai voie să faci nasoare, să furi, dar tot furi dacă ești politician, tot devalizezi bugete dacă ești politician, că vorba aia, odată ești politician în viață și totodată, cine știe, te saltă mascații, te saltă DNA-uri, dar nu-i nimic, ai mulți, mulți banii puși deoparte și atunci mai ai o celulă și stai singur, mai ai un catering, mai compui, mai scrii o carte și uite așa mai și ieși. Asta este experiența de viață a politicianului. Muzica de după amiază cu tine, Ionel din nou, Tudor, ne salută Marius, ne salută din Câmpul Lung, suntem aici, Dux de după amiază, antisistem, antiblagia și antipoliticieni, ne găsiți de luni până joi, de la 1 și jumătate după amiaza și aștept toate mesajele tale, timp de 60 de minute.

ce să fac și eu. Mă agăs de ultimele zile ale lui august 2026. Mă agăs de ultimele temperaturi bune. Sper eu și în septembrie să avem. Dar știți cum se spune, să negociem puțin situația meteo. Este șoate Hang On To Your Love aici la Dux Radio de după amiază, live cu voi. Mulțumesc mult, Adi sunt. Aducem și hashtag-uri de astăzi. Hashtag-uri de astăzi se numește așa: merdenele sau banane? Sau merdenele și banane. Asta după ce mai mulți concetățeni s-au părit, așa, s-au bătut pentru niște merdenele. Și întreb eu atunci, prin acest hashtag, ce avem? Avem, sau vă plac merdenelele sau bananele? Ce iubiți? Ce doriți? Merdenele sau banane? Astfel încât hashtag-ul de astăzi să fie merdenele și sau banane la Dux Radio de după amiaza, cu muzica bună, Aruba So Sweet, ne salută și Dorian, ne salută și Sergiu și Petru este cu noi. Muzica de după amiază cu tine la Dux Radio de luni până joi, 1:30 după amiaza.

Acolo să fii toată viața, între stânci, nisip și ape cât se poate de limpezi. Aruba, o trupă foarte exotică. Să usuite aici la Dux Radio de după amiază. Avem și niște plaje cu un fel de certificat de safety. Da, vă spun poate altă dată chestia asta. Deocamdată vă aduc aminte hashtag-uri de astăzi: banane și sau merdenele. După ce niște indivizi s-au bătut, domnule, s-au bătut pe niște merdenele. Deci banane și sau merdenele, hashtag-uri de astăzi de la Dux Radio de după amiază. Ne salută Ioana, ne salută Dan, suntem aici, mulțumim mult, toate bune, suntem Dux Radio de după amiază.

Am putea spune All You Must The Weekend, că este mijloc de săptămână, 26 august 2026, Ari, sunt mulțumesc mult pentru toate mesajele și apropo, la mulți ani este Sfântul, sunt de fapt Sfinții Adrian și Natalia, la mulți ani cer ce poartă aceste nume, altfel am văzut eu și am simțit că am fost pe acolo, că a cam mirosit pe la Brașov de la deșeuri și nu e prima dată, deci cum se poate așa ceva, tocmai la Brașov să fie asemenea miros pestilențial sau la Brașov, am înțeles eu că s-au bătut niște țigani ieri. Păi cum, așa ceva la Brașov, acolo unde este inteligența, unde este bunul simț și toți sunt nesimțiți, numai brașovenii sunt cei simțiți, cum se poate așa ceva să se bată oamenii pe la Brașov? Vai, nu se poate așa ceva. Breaking news, am putea spune. Bun, muzica de după amiază este cu tine, Hot Chocolate, It All Started With A Key aici la Dux Radio, de după amiază.

și ce să vedem, un comunism reloaded, anumite municipii analizează o posibilitate să restricționeze accesul unor mașini poluante. O să fie ca pe timpuri. O săptămână cu soț, una fără soț, adică zic eu să ne întoarcem la comunism dacă deja introducem asemenea chestii, altfel ca să ne mai salvăm și ca să ne mai calmăm, să consumăm niște nuci verzi. Văd aici că aceste nuci verzi dețin niște proprietăți foarte bune și devin un elixir, deci mai bine să consumăm niște nuci verzi ca să nu o luăm cu capul văzând ce stupidități fac autoritățile sau așa numitele administrații. Bun, ne salută Diana, este cu noi, Silvia tot aici cu noi, avem acum super piesă, Timpuri Noi, perfect. O trupă interzisă pe timpul lui Ceașcă, tocmai fiindcă spuneau ceea ce el, Ceașcă, nu dorea să audă sau să afle. Și-au fost băieții ăștia interziși, după 1990 au ieșit la lumină și, iată, au făcut legende. Timpuri Noi, perfect acum la Dux Radio de după amiază.

mai mult decât perfect ar fi dacă n-am fi manipulații, dacă nu ar fi atâta prostie pe pământ. Timpuri noi, perfect aici Dux Radio de după amiază, avem două vești bune. Fluviul Dunărea, da, este bine ca și nivel în zona Baziașului, însă stagnează la Cernavodă. Și o să spuneți, păi de ce este bună vestea asta că stagnează sau scade la Cernavodă? Păi asta înseamnă că nu mai există abundență și nu mai vin să cânte artiștii votanți de Nicușor Dan. Ăia cu vaccinul, ăia cu botnița, slugoii lui Nicușor Dan. Deci este foarte bine dacă nu mai este un nivel la Cernavodă, înseamnă că nici electricitate nu mai este și atunci nu mai vin acei artiști votanți de Nicușor Dan. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine, eu sunt Adi, îți mulțumesc mult și acum să fie Sheryl Crow, Run Baby Run, la Dux Radio.

Acolo voi fugi unde este foarte, foarte cald, acolo fug întotdeauna. Avem o maximă de 28 de grade Celsius astăzi, 25 avem la Turcia, 24 în Constanța, 22 în capitală, 23 la Ploiești, 24 la Buzău, la Focșani și la Galați. Avem 22 la Pitești, cel mai rece astăzi, ca să spunem așa. În Moldova, la Iași și la Suceava sunt 18 și respectiv 19 grade Celsius și plouă acolo. Însă maxima, vă spuneam eu, bunicică, 28 de grade Celsius prin vest. Mulțumesc mult, Emilian, mulțumesc, Daniel. Suntem aici cu Dux Radio de după amiază, avem muzică bună și suntem live cu voi, în contact cu voi, de pe plaja din Constanța.

0: start walking. Come on, come on.
1: Come on, come on.
0: Come on, come on.
1: Come on, come on.
2: King Elvis aici aduc de după amiază, Little Last Conversation din 1978. Poate văd acum și stupizii susținători de ucrainieni, aș știa cu slava în suflet. Poate văd și știa că tanti soția sau tanti partenera lui Micu de viață s-a dus pe la o altă tanti numită Maia Sandu, numai că tanti cea din urmă, Maia Sandu, nici n-a băgat-o în seamă. Și tare curios aș fi fost... ce-ar fi putut discuta cele două dudui. Dar n-au discutat, ceea ce este mult mai bine, și sunt foarte happy că acum o să vadă și susținătorii de Ukrainians câți bani dau pe noi Ukrainians-ul. Bun, muzica de după amiază este cu tine. Andraș ne salută, mulțumesc mult, Latricia Magnila acum la Dux Radio.

Așa este cu viața asta, mai multe monede. Cei mai mulți dintre cei ce au ratat ceea ce și-au propus, de fapt nu și-au dat seama cât de aproape au fost de succes atunci când au renunțat. Spunea Belva Davis, așa că keep going, da? Nu renunța și pentru visul tău mergi până în pânzele cele mai albe, cele mai imaculate. Suntem aici la Dux Radio de după amiază, Tudor din nou, Ionel, Sergiu ne salută, Dani ne salută, Gabi este aici cu noi, mulțumim mult și toate cele bune. Hai să vedem cine vine în playlist, uite, Marcel Romanov acum la Dux Radio de după amiază.

Mi-aș dori să știu de când se încălzește din nou, însă am și aflat, uitându-mă acum pe site-ul Meteo de la ANM, de vineri se încălzește din nou și vine sau revine, domnule, canicula, ceea ce, hashtag, Doamne ajută. Dar mai mult aș fi eu curios să știu, tanti lui Neanicu de la Cotroceni, pe ce bani, domnule, pe ce bani s-a dus acolo în Statele Unite. Zic eu că este o dorință cât se poate de normală. Bun, muzica de după amiază cu tine, Emiliană din nou, Silviana, acum Cerone, Give Me Love, la Dux Radio, de după amiază.

serios, eu i-aș și premia pe știa cu graffiti, fiindcă atunci când ei desenează mai ascund mizeria sau rugina din anumite mijloace de transport în comun, deci în loc să-i amendeze, i-aș stimula, da, cine să stimuleze, autoritățile stupide, comunistoide sau cine, cetățenii ăștia inflamați de orice, judecători ăștia cu tribunalul după ei. Doja Cat, am ascultat Paint the Town Red aici, Adux Radio de după amiază, ne salută și Radica, Gina este cu noi, ne ascultă din Italia și ne mulțumește pentru muzica de după amiază și noi îți mulțumim, Gina, fiindcă ne asculti, suntem aici și vom fi întotdeauna alături de tine și Dux Radio, de fapt, va fi întotdeauna alături de cei ce ascultă și ne ascultă. We'll be right back.

mulți gigolo și multe, multe domnițe sensibile acolo și înțepată pe insula iubirii o să vedeți în această toamnă, fiindcă această porcărie, această scârboșenie din nou vine acolo în târstul cu pricina. Luis Prima aici, Adux Radio de după amiază. Hashtag-uri de astăzi, merdenele și banane, după ce niște cetățenii s-au cam îmbărzit la niște banane. Bun, Adi, sunt îți mulțumesc mult pentru atenția și audiența ta din această zi. Ne vom auzi și mâine. Suntem aici de luni până joi, de la 1 și jumătate după amiaza. Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. La mulți ani celor ce poartă numele de Adi, Adriana. Sunt sfinții Adrian și Natalia pe data de 26 august 2026. La mulți ani și în familia mea, tatăl meu, ca și mine. Să fiți iubiți, să aveți parte numai și numai de momente bune și încheiem astăzi emisiunea cu o doamna muzicii, o doamna muzicii ce ne-a părăsit, o doamna muzicii country, Dolly Parton, a plecat astăzi dintre noi și ne aducem aminte de ea cu un cântec din pandemie, din așa numita pandemie. Atunci a lansat o melodie numită When Life Is Good Again. Toate cele bune și să aveți o zi deosebită cu Dux Radio, acolo unde sunteți. Bye, bye!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: about an hour and a half ago. We've had no official explanation. Police estimate some 300 or 400 people. They just got out and walked. God, we've gotten confirmation. We cannot find anyone. I've never seen anything like this.
1: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
2: Wow, chiar sunt extraordinare!
1: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Sper eu că ți-ai băut cafeaua, sper eu că ești ok. Dacă se vede că nu mi-am băut cafeaua, atunci să mă scuzi și să mă pui absent motivat sau, cine știe, poate nemotivat, depinde de intuiția ta. Bună ziua și bine v-am găsit, este o zi de marți. Astăzi suntem pe data de 28 ale lui aprilie și ne simțim bine, suntem Radux Radio de după amiază, antisistem, antiplagia și antipoliticieni. Te poftesc 50 de minute cu mine și cu muzica bună Backstreet Boys, acum I Want It That Way din 1999. Pe început, bună ziua!

Sunt puștine buni din anii 90-2000, Backstreet Boys, I Want It That Way, aici la Dux Radio de după amiază și doamnea și doghi să treacă moțiunea asta de cenzură la adresa lui Bolojan și a cabinetului de incompetenți. Nu contează, efectiv, nu contează cine vine, să scăpăm de acest individ hidos de acolo, din județul Bihor venit prin capitală. Să scăpăm de el, să scăpăm de plagiatori din PNL, de hoții de la PSD, dacă se poate, și, bineînțeles, de apendicele acestea usăriste sau udemeriste. Să scăpăm de ei, gândul de astăzi, să scăpăm de ei și se spune că puterea gândului te ajută mult. Atunci, așa să fie, să pice Bolojan și, uite, testăm și noi the power of thought, cum spun americanii, nu? Ne testăm puterea minții. Dacă toți ne focusăm, să pice acest guvern absolut hidos. Rory Cantor, EKK 1995, acum la Dux Radio de după amiază. Sanda ne salută, mulțumim mult, Sanda. Tibi este cu noi, Dan din Suceava, toate bune, ascultați Dux Radio de după amiază.

Domnul acesta americant vine din, tocmai de fapt, din fundul Africii, însă s-a mai școlit și educat în anii 90 prin Europa. Yeke Yeke, hitul său din 1995. Mulțumesc mult și pentru votul de azi noapte de la The World Chart Show, Topul Planetei. Nu uitați, lunea de la ceasurile 21 puteți ascultați Topul Planetei, varianta duxradio.com sau duxradio.ro. Bun, suntem aici, eu te aștept cu alte și alte mesaje. Muzica de după amiază este cu noi, lansăm și hashtag-ul emisiunii în câteva minute. Deocamdată să fie, ia să vedem, Ray Carey și Boyz II Men, One Sweet Day la Dux Radio, de după amiază.

O performanță deosebită a industriei muzicale din Statele Unite din 1996, acest cântec de la Mariah Carey și Boyz II Men, One Sweet Day, să știți. Să știți că a rezistat 16 săptămâni, adică 4 luni, pe cea mai înaltă poziție în Billboard Top 100, atunci în 1996, și nicio altă melodie timp de 16 săptămâni nu a putut să o detroneze. Bun, mulțumesc mult, Emilian din Suceava, suntem salutați și din Dâmbovița, suntem Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, însă întotdeauna pro muzica bună. Dacă ne cunoști, sunt convins că deja ți-ai dat seama de acest aspect. Ariana Grande, John Legend, Beauty and the Beast, muzică de film, acum la Dux Radio de după amiază.

Muzica de film aici aduc Radio de după amiază, Ariana Grande și John Legend, Beauty and the Beast. Suntem după 1 și jumătate după amiaza. Iată că în Statele Unite Donald J. Trump cere demisia, sau cere de fapt să fie concediat un prezentator de televiziune. Asta după ce acesta ar fi spus că Melania Trump este imediat pe care să devină văduvă. Bun, m-aș fi supărat dacă aș fi fost în locul lui Trump, dacă acest domn de la televiziune ar fi spus că nu mi-am mai schimbat de mult vopseaua de față și vopseaua de păr. Atunci poate că m-aș fi contorsionat puțin. Aducem și hashtag-ul de după amiază imediat. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Suntem Dux Radio de după amiază. Nu uitați că ne puteți asculta și pe duxradio.com, varianta duxradio.ro. Și întotdeauna muzica bună este cu voi și acolo și vă însoțește peste tot. Hai să vedem cine ne mai salută. Tibi ne mai salută acum. Daft Punk, Daft Punk la Dux Radio de după amiază.

Daft Punk și o combinație de techno, disco și rave aici la Dux Radio de după amiază, după 1 și jumătate. Lansăm și hashtag-ul de astăzi. Hashtag-ul de astăzi este moțiune. Ați auzit bine? Moțiune. Hashtag-ul de astăzi e să pice odată acest guvern de hidoși, de libidinoși, de hoți și de incompetenți. Deci, moțiune, copy-paste și dați share acolo unde sunteți. În altă ordine de idei, ne uităm și peste datele meteo în câteva minute, se cam schimbă puțin tabloul meteo sau se schimbă puțin datele astea meteo. Da, nu-i problemă, va fi o chestie pe moment. Bun, hai să vedem. Savage Garden, aici la Dux Radio de după amiază și eu te aștept cu mesaje. Mulțumesc mult, Dan, din nou. Mulțumesc, Petru. Petru este cu noi și ne ascultă din Sălaj. Toate bune, acolo sunt 10 grade Celsius.

Ei, sunt Austin Orgeni, Savage Garden, Break Me, Shake Me din 2002, aici Adux Radio de după amiază. Anunț pompos, 165 de tone de deșeuri descoperite în Constanța, în port și cenușă din Algeria. Păi eu, ce să spun, recomand acestor anchetatori de publicitate să caute mai bine, poate găsesc niște bilețele de la Nordis, sau cine știe, poate găsesc niște lenjerie de la Nordis, de la Vicor, sau poate chiar găsesc un PSD-ist ascuns. Unde să te ascunzi cel mai bine decât într-un container? Muzica de după amiază este cu tine, Adi sunt, te aștept cu mesaje.

Făca momentul tău să conteze astăzi, mâine și poi mâine. Martin McCutcheon, Perfect Moment, aici aduc Radio de după amiază. Și mi-am propus zi de zi la emisiune să aduc și câte o veste bună. Iată că vestea bună de astăzi, sau una din veștile bune de astăzi, este că prețul biletului la metrou este amânat. Adică, pentru moment, nu se scumpește. Pe moment am spus că, sau m-am gândit că am visat, sau că sunt în campanie, numai în campanie se fac asemenea promisiuni. Dar uite, pe moment, prețul biletului la STB în capitală nu se scumpește. Asta, evident, după ce au furat foarte mult. Bun, așa să fie. Atunci, dacă prețul nu se scumpește, noi să sărbătorim cu muzica bună de la Dux Radio. Mă gândeam odată că va fi mai ieftin să mergi cu mașina decât cu, nu știu, trenuri,

inimi de tinichea și nevron de tinichea, îi vezi cam peste tot în populație. Alan Walker și Sofia Somayo, Diamond Heart aici la Dux Radio de după amiază. Văd eu, observ că s-a tot dezvoltat așa un curent ecologist și suntem atât de ecologiști încât majorăm taxele transportului în comun, majorăm taxele la CFR, la STB și așa mai departe, la autobuz, la metrou. Dar, domnule, noi suntem ecologiști și încurajăm ecologismul. Când vă spuneam eu, este foarte posibil cu aceste taxe să avem parte să fie mai ieftin cu mașina decât cu transportul în comun. Dar noi suntem ecologiști. Suntem ecologiști, dar nu ajutăm cu asemenea condiții deloc. Dar noi suntem ecologiști și peste tot ne dăm de ceasul morții că suntem cât se poate de ecologiști. Da, ecologiști de Facebook. Dr. Alban acum, Enemies 1997 la Dux Radio de după amiază.

Uite că s-a inventat și carpeta antifrastie. L-am văzut pe Nicu Șordan primit undeva și acel red carpet pe care a călcat a fost suficient de wide open, dar a avut o lărgime suficientă să fie siguri oamenii că nu mai calcă pe lângă. Deci, vedeți, se poate inventa și acest red carpet antiprostie. Sper eu că i-au dat la el atunci cei de la Palat, cei de la Cotroceni și suficiente batistuțe. Precious, say it again, Radux Radio de după amiază, o spun din nou, dacă aș lua-o de la început, tot radio aș face și asta este viața mea. Stați cu mine!

O spun din nou, repet din nou, hashtag-ul de astăzi se numește Moțiune. Moțiune dați copy-paste și dați un spreading peste tot pe net. Cine știe, poate și prea cineva. Altfel văd niște orașe din alte state unde nu mai există motorină sau benzină. Nu-i nimic, putem să le dăm noi niște căluți de aici de la noi. Încă pe la noi, industria calului mai funcționează. Ia să vedem ce funcționează în playlist. Da, super piesă din 1985, un gold. Shredder, Smooth Operator, acum la Dux Radio, de după amiază.

O melodie de Gold din 1985 de la Shadows Smooth Operator, o poveste, o idilă între un anchetator și un inculpat, asta după ce și anchetatorii, nu-i așa, au și ei sentimente. Ne uităm peste datele meteo, 11 grade Celsius acum la Sulina, 14 la Medgidia, 18 în Constanța, la fel și în capitală, 17 la Ploiești, 16 la Buzău, la Focșani și la Galați, la fel 16 la Botoșani, 14 la Brașov, 17 în Vâlcea și la Pitești și cel mai cald astăzi 19 în zona mea de suflet. Am multe zone de suflet eu, dar sudul este una din zonele mele de suflet, 19 la Calafat. Muzica de după amiază este aici cu tine. Ne salută și Mariana, ne salută și Mihuț, TLC Waterfalls. Avem acum Radux Radio de după amiază.

Și să ne și motivăm puțin. Cea mai frumoasă priveliște vine după cel mai dificil urcuș, și spunea bine cineva. Wishful Thinking, aici Adux Radio de după amiază, am ascultat. Da, ai grijă ce-ți dorești. Este foarte, foarte posibil să ți se îndeplinească și eu te sfătuiesc, îți recomand să-ți antrenezi mușchii minții, fiindcă așa totul va deveni mai real, să-i spunem. Ok, Adi, sunt, îți mulțumesc mult, fiindcă ai fost cu mine aici, Adux Radio de după amiază, antisistem, antipragiat și antipoliticien, de luni până joi mă găsești aici, în limita timpului disponibil. Și da, dacă este să mă gândesc la acest wishful thinking al meu de astăzi, să devine așa mai realitate, atunci să pice, domnule, să pice Bolojan. Dacă pică Bolojan, atunci este cel mai ok. Deci cel mai bun wishful thinking al meu este să pice Bolojan, să pice acest guvern de hoți și să avem hashtag-uri dus la bună misiune, emoțiune. Toate cele bune, să fiți iubiți și să ne auzim cu bine și mâine de la 1:30 la Dux Radio.

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro. Parbrize Pilkington.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vlad,

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

0: Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.
1: Let's go, girls.

Vi suntem este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Anunțul e Dux Radio. Poți avea acum trenul mărți visat la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpul Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri. Dux Radio. Poți avea acum terenul mult visat la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpul Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro. Moment.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Boa noite.

Bu arada.

Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Azi, vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus,

bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: rainy days. Have sunny music on Dax Radio.
1: Suntem ascultați și din Brăila, de acolo de unde ne ascultă Roxy și de acolo de unde podul Golden Gate este și numai bun din nou să ia o pauză și să nu mai poată fi utilizat. Ca așa se întâmplă pe la noi, mai cedează un șurub, mai cedează tencuiala și uite așa, nou-nouți, gata să fie tencuit din nou. Michael Jackson acum, din anul 2001, You Rock My World. Te aștept cu mesaje, pagina de Facebook sau Instagram-ul, toate stau la dispoziție.
0: Rainy days have sunny music on Dax Radio.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.construcții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.construcții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Top Planetei, vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasa 7, produs și recomandat de DuxRadio.ro.
1: Emergency, paging Dr. Beat. Emergency.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

0: Ja duc de după amiază, suntem ascultați din multe zone, suntem ascultați și din Italia, avem mulți, mulți prieteni în Italia. În Italia mi-i salut și un bun prieten, Liviu, la mulți ani atât pentru ziua ta, pe data de 14 iulie, cât la mulți ani și vouă pentru data de 19 iulie, ție și Adelei. Pe data de 19 iulie 2009 am fost la nunta, amintiri de neuitat, la mulți ani și toate cele bune din partea Dux Radio.
1: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Și sunteți cu taxă după amiază, mulțumesc mult pentru toate mesajele. Îl salut și pe un bun prieten al meu, un prieten de suflet, Tavi din Constanța. Tavi, să fii sănătos și tot ceea ce este bun să ți se îndeplinească. Dax Radio este alături de tine și Dax Radio va fi întotdeauna acolo în zona Constanței. Mulțumesc încă o dată pentru tot!
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vlad,

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

anunțuri. Dux Radio. Poți avea acum terenuri mărți visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțuri Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri. Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Da, da, ai auzit bine! De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

0: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Moment.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Comment.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20%

Extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri și sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu vii?

0: Bringing you the news.
1: Waiting for an update.
0: That matters right now.
2: Update. Dux Radio. Deocamdată salut un bun prieten, Flo Coro. La mulți ani, toate cele bune, a fost ziua ta, mulțumesc mult. Fiindcă m-ai invitat acum două săptămâni, m-am simțit excelent acolo și să ai parte numai de zile minunate în acest an și să-ți aduci și lângă tine oameni, oameni 100% deosebiți, oameni de suflet. Un gol de acum la Dux Radio de după amiază, Rio Sweet Dragon Can Fight This Feeling. Adi sunt cu voi de luni până joi de la 1:30 după amiaza, Antisystem evident. Încă de aici, Radax de după amiază și pentru tine, Flo, încă o dată mulțumesc mult pentru invitație, la mulți ani și toate cele bune în 2025. Oameni buni, am eu senzația că globaliștii cam pierd această luptă.
0: Bringing you the news.
1: Waiting for an update.
0: That matters right now.
2: Update. Dux Radio.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: Mulțumesc mult pentru toate pozele, mesajele, salutăm și casa Tanti Maria. Eu sunt un om pretențios de fel și acolo găsiți, vă spun eu cu mâna pe inimă, cele mai bune produse autohtone, tradiționale. Și la Gorești tot timpul îi găsiți și peste tot și în capitală. Și când vă spuneam eu peste tot, mulțumesc mult, suntem aici dacă după amiază și un sfert 14.
0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.